0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: До далеча сонце, флюти туа, до стріхи мріє з пінкунтієм.